na se tachi inappropriately for din insa fifa fifa no ho na ye hu sa nyo ma bebre e wo ye mu even a christopher ebusua mu kra obi wo ho ana wo ye step father na ne yire akofa ne ma ba na ma ya no ho akono be hu ana o ma starti e ye nyo ma bi se ya da o mu de da hall ho never pay a kwada baba wan ho na sabi odin nsa e ro ra ne ho ene enuama etisa ti enuanom ye hu sa ne o meya e wo se yetimi reportu e ma ye ji akura ne free sa o haunum e bi nsu ye harmful sexual behavior bo a na wa kodi gang mu na sabi abaya bi ana abrantie bi na gang no obia efa no sane awope bia ebi ye oral sex ebi nsu ye omo ti se prostitute na fe ememe ye ko na omo ba na okọ na omo ba enuanom anu ehye ebi si na we ya ye kenyi na anu ye ni ayeye ejuma ewa aban mu ana se social workers any health visitors any nurses any other teachers binum ehun saa ne ma bi a me ka ho asemi yesa ba physical abuse a obe hun o ba bi na na ni ba akon ahuno na bruises ani bibia wa hurt injuries bebre u bi sana o so o me tehwe an so na domestic violence bi ana e ko so bi o wa ye de ani hu e bi o won so a ehisse ntumam maybe Dr. Pa Penny with me the iron she ne yiri esrim a che se ekudi baby e ma na dwuma e bo no inti sa ne o ma nyina na e wo wiase wiase boni ya e wo mu yesa wo